ajoke ati juma omo mi lagbara olohun igbeyawo yin o ma ladun ejo ma se o yara yin kale alekun omo owo emi gungun ati alafia a ma je teyin mejeji titi lai lai ami.